ba dia country wo nyɛ bida wo ti ko ba wo mu wo mu ano kura po de ba wo na fo me sayare wo wo ya country na wo gunsu ya wo hwe